0: Τουβά τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβεύ σε ριν τουβά πιγιώ λάιο χαλ. Γιώ, σο πέμπι. Γιώ, μίγα χαμνή. Δεν γαμπουγλου μπαχτή δεν κουβουσέλη πιγιού τουβά. Μπα γεγγενή, τουβά τσεκάναμ. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιώ, εσπέχτη δεν κουβουσέλη πιγιού τουβά. Μπορκούνε τη λιγέι, γιώ, ταβάχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ νεκ πουγίν κο δεγέ. Μου εμπέρε πιγα χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Lolinak terewul mom tuba ci kanam muy weyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wevle orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lol te wër ndax tuba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fuñu xam
2: mislak mi abi jay khair man abat wajal lillahi maskani tuba ba mislak mi abi jay khair man abat wajal lillahi maskani tuba ba
3: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam waru juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari témèr ak ñaari juri ak ñi témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
4: yaakar naane buñ neewon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangune deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
1: 78 544 33 33. Wevle orange monel Touba ci kanam laaj luñu mën def fuñu xam